0: acca mi ngi noonu Khadisa siyaar ci bu baax mbokk yi nga xam ne ci daaru mi naan
1: daaru mi naan yëpp bàyyiwul ñu kenn ñu leen di jaar bu baax
0: daaru mi naan ndeysaan waa xëy ra
1: ndeysaan duñ fàtte waa Guy Sow benn yoon
0: Guy Sow
1: xel day daal di dem ci Mame Diarra may la jaar bu baax a baax
2: sama sang bi
1: may la jaar bu baax
2: a baax
1: naan la teel a màggal si rek ak waa mu ngi ci diwaanu Ndiaraw
0: Ndiaraw ne ko na ma dalal dégg
1: waaw
2: yow mii
0: ah li ma bëgg laa wax
2: maa la ko gën a soxla
0: tey li Touba rek laa am di wax kii leen di ah laaj ko vraiment Touba ah.